یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پیشہ خدمت ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں۔
1: سامعین آداب، وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں کا۔ جاپان میں موسم برسات کے بعد گرم مرطوب موسم گرما کی آمد آمد ہے۔ آج ہم گرم موسم کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے ایک خاص ڈش متعارف کرائیں گے۔
2: جاپان میں قدیم قمری کیلنڈر کے دویو نو اوشی نو ہی یعنی وسطے گرما میں بیل کے دن اناگی یا ایل کھابا یا کے کھانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گرمی سے ہونے والی تھکاوٹ کو روکتا ہے۔ ہم اس خصوصی دن کی اصل روح سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی ڈش کی تیاری میں ایل کی بجائے سارڈین استعمال کریں گے۔
1: اور ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ہماری کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے۔
3: کونیچوا، واتانابے آکیکو دس۔ کیوں وا شویو تو ساتو نو اماکارائی تارے او کرامیتا ایواشی او۔
2: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں۔ آج ہم سویا سوس اور چینی سے تیار کردہ نمکین اور میٹھی سارڈین مچھلی کو گرما گرم چاولوں پر رکھ کر کابیا کے پیالے تیار کریں گے۔ ہم چھری کے بجائے انگلیاں استعمال کرتے ہوئے سارڈین مچھلی کو بٹر فلائی انداز میں کھولیں گے۔ اس طریقے کو تے بیرا کی کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ نرم گوشت اور کانٹوں والی مچھلی کو کھولنے کے لیے بہترین ہے۔
1: یہ ترکیب چار افراد کے لیے ہے۔ آپ کو درکار ہوں گی چار عدد سارڈین مچھلیاں، ایک چائے کا چمچ سویا سوس، تھوڑا سا پوٹیٹو اسٹارچ یعنی آلو کا نشاستہ، اور ایک کھانے کا چمچ تیل۔ سوس بنانے کے لیے آپ کو چاہیے دو کھانے کے چمچ سویا سوس، دو کھانے کے چمچ چینی، اور دو کھانے کے چمچ پانی۔ سجاوٹ کے لیے جاپانی مرچ کے پچے پتے تیار رکھیے، یا پھر پیسی ہوئی جاپانی مرچ سانشو استعمال کیجیے۔ چاولوں کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی 300 گرام کچے چاول اور 430 ملی لیٹر پانی کی، یا اگر آپ چاہیں تو 600 گرام پکے ہوئے چاول استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جاپانی انداز کے چاول پکانے کے لیے تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے: چاول دھونا، پانی کی مقدار، اور پکوائی کا دورانیہ۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں کہ چاول کیسے دھوئے جائیں۔ ہمیشہ چاولوں کو کسی چھلنی میں ڈال کر دھوئیے۔
2: ایک برتن میں پانی بھر کر اس کے اندر ایک چھلنی رکھیے۔ چاول صاف کرنے کے لیے انہیں تیزی سے 5 مرتبہ ہلائیے تاکہ مٹی اور مہک وغیرہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد فوراً چھلنی باہر نکال کر پانی پھینک دیجیے۔ پھر اپنی انگلیوں کو پھیلاتے ہوئے اس انداز میں چاولوں کو ملائیے جیسے آپ پیٹنے والا کوئی چمچ استعمال کر رہے ہوں۔
1: چاولوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے دانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتے رہیں۔ اس عمل کو جاپانی میں توگو کہا جاتا ہے۔ چاولوں کو 20 مرتبہ ملانے کے بعد چھلنی کو دوبارہ پانی بھرے برتن میں رکھیے اور نسبتاً آہستگی سے ہلاتے ہوئے صاف کیجیے۔ پرانا پانی پھینک کر نیا بھر لیجیے۔ اب چھلنی کو پانی بھرے برتن سے نکال لیجیے۔
2: چھلنی کو کسی چھوٹے برتن پر رکھ کر تمام پانی نکل جانے دیجیے۔ گو کے چاولوں سے نکلنے والا پانی ابھی بھی گدلا ہوگا، لیکن چاولوں کو دوبارہ پانی سے نکالنا کافی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ چاول صاف کرنے کا عمل تیزی سے مکمل کیا جائے، کیونکہ اگر آپ اس میں کچھ زیادہ وقت لگائیں گے تو چاول بھرے ہو جائیں گے۔
1: 10 منٹ کے بعد جب پانی نکل جائے تو چاول کسی برتن میں ڈالیے۔ اب پانی کی درست مقدار کا اضافہ کیجیے اور 30 منٹ کے لیے چاولوں کو پانی میں بھگو دیجیے۔
2: اب برتن پر ڈھکن رکھ کر درمیانی آنچ پر پکائیے۔ پانی میں ابال آنے کے وقت سے پکوائی کے دورانیے کا خیال رکھنا ضروری ہے، لہٰذا دیکھتے رہیے کہ پانی میں ابال کس وقت آ رہا ہے۔ ڈھکن اٹھانے کے بجائے آواز یا دیگچی سے نکلنے والے بخارات سے اندازہ کرنے کی کوشش کیجیے۔
1: جب پانی میں ابال آ جائے تو آنچ دھیمی کر دیجیے اور ٹائمر پر وقت سیٹ کر کے ٹھیک 12 منٹ تک پکائیے۔
3: جکانگا کتا نو دے ہیو تومے ماشو۔
2: وقت پورا ہوا، آئیے اب آنچ بند کر دیتے ہیں۔ ابھی ڈھکن کو مت اٹھائیے اور 10 منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دیجیے۔ اس عمل کو جاپانی میں موراشی کہا جاتا ہے۔ چاول اس عمل کے بعد ہی تیار ہوتے ہیں۔
1: جب چاول دم پر ہوں تو اس دوران سارڈین تیار کر لیجیے۔ سارڈین کو کٹنگ بورڈ پر رکھ کر اس کے چھلکے اتارنے سے آغاز کیجیے۔ مچھلی کے بیرونی حصے پر دم سے سر کی جانب چھری چلاتے ہوئے اس کے چھلکے اتار لیجیے۔
2: سارڈین مچھلی جتنی زیادہ تازی ہوگی اتنی ہی اس پر چھلکے موجود ہوں گے۔ اس کے سر کو اپنی انگلیوں سے پکڑ لیجیے اور مچھلی کو پلٹتے ہوئے تمام سطح سے چھلکے اتار دیجیے۔ اس کے بعد سر کو اس کی نچلی طرف سے کاٹ دیجیے۔ اب ہم اسے بٹر فلائی انداز میں کھولیں گے۔
1: مچھلی کے پیٹ کی نچلی جانب ایک سخت سی جگہ ہوتی ہے، لہذا چھری کو اس کے مخالف سمت ترچھا کرتے ہوئے اسے کاٹیں۔ یہاں سے شگاف بناتے ہوئے مچھلی کی دم کی جانب موجود سوراخ تک لے جائیے۔ اب اس کی اندرونی آنتوں کو صاف کر لیجیے۔ چاروں سارڈین مچھلیوں کو ایسے ہی صاف کیجیے۔ ایک پیالے میں کافی زیادہ پانی ڈال کر مچھلی کو دھو لیں۔ درمیانی کانٹے اور پسلیوں میں ابھی کچھ خون لگا رہ گیا ہوگا، اس کی وجہ سے مچھلی میں بسانت پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے اسے اچھی طرح صاف کر لیجیے۔ پیالے میں تازہ پانی لے کر مچھلیوں کو دوبارہ دھوئیں اور پیپر ٹاول سے اضافی پانی خشک کر لیں۔
2: اور اب باری ہے تیبرا کی، یعنی سارڈین کو بٹر فلائی انداز میں کھولنے کی۔ سب سے پہلے سارڈین کو ہتیلی پر اس طرح رکھیں کہ ہتیلی کا رخ اوپر کی جانب ہو۔ جس حصے سے آپ نے مچھلی کا سر کاٹا ہے اسے دائیں جانب رکھیے۔ دم کا حصہ بائیں جانب ہو اور پیٹ آپ کے چہرے کی جانب ہو۔ اپنے دونوں انگوٹھے مچھلی کے اندر عین درمیانی کانٹے کے اوپر رکھیں۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کے انگوٹھوں کے ناخنوں کے سرے مچھلی کے عقبے پر کی جانب ٹھیک جگہ پر جمے ہوں، ورنہ تمام گوشت کو کانٹوں سے الگ کرنا مشکل ہوگا۔
1: اپنی انگلیوں کے سروں کو تھوڑا سا موڑیں۔ جب آپ کے ناخنوں کے سرے عقبے پر تک پہنچ جائیں تو اپنے انگوٹھوں کو درمیانی کانٹے کے ساتھ ساتھ آگے کی جانب حرکت دیں۔ دائیں انگوٹھے کو مچھلی کے سر کی جانب اور بائیں کو دم کی جانب۔ اس طرح آپ درمیانی کانٹے سے گوشت کو الگ کر سکیں گے۔
2: مچھلی کے نچلے نصف حصے سے درمیانی کانٹے کو نکالنے کے لیے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں اور شہادت کی انگلیوں سے درمیانی کانٹے کے آخری سرے کو پکڑے رکھیے۔ ایک ہاتھ کو دم کی جانب لے جائیے تاکہ گوشت کانٹے سے کچھ الگ ہو جائے۔ دم اور درمیانی کانٹے کو ہٹا دیجیے۔
1: تمام سارڈین مچھلیوں کو اسی طرح بٹر فلائی انداز میں کھول لیجیے۔ سارڈین کے اوپر تھوڑی سی سویا سوس ڈال کر 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیجیے۔ جب ان میں ذائقہ جذب ہو جائے تو کسی پیپر ٹاول سے اضافی سویا سوس صاف کر دیجیے۔ کسی ٹرے میں پوٹیٹو سٹارچ پھیلا کر تھوڑا سا سارڈین پر لگا لیجیے۔ آئیے اب مچھلی کو پکاتے ہیں۔ ایک فرائنگ پین کو گرم کیجیے اور اس میں روزمرہ سے ذرا ہٹ کر کچھ زیادہ تیل ڈالیے۔ اب اس میں سارڈین مچھلیوں کو اس طرح رکھیں کہ کھال والی سمت اوپر کی جانب ہو۔